0: speeding minibus rammed into a vehicle parked along a motorway in northwest Pakistan on Monday, killing 17 people and injuring 5 others, police and rescue officials said. The crash occurred near Mardan in Khyber Pakhtunkhwa province when the minibus slammed into the parked bus, according to Shah Fahad, Director General of Rescue 1122 Emergency Services.
1: زمون دا گاڑی ودریدو د سره جنریټر سم مسله وا لیټ ولا ورکو نو هغه ډرایور هم راکو شو کلینډر هم راکو شو هغه چی کین کو چې کله هغه خپل تسلی وکړه روانې دل نو بده کې په اچانک پلین کوچ راغې خدای خبر چې لکه یا ودو یا وبات شوی و ارس کیسه چې وا نو بیا هغه شو دغه په ځبان هغه پلین کوچ والا چی دین نو موږ دا سی ورېدلې چې ټول وبات شوی دي زمون په کیم د گاڑی یو کس دوا لکه سیریس دی هیڅ پته نه لګي لا په خپله زمونږ رابطه ورسره نه ده شوې نه ورسره کېږي نو موږ لږ لیډ رالو په موقع باندې مو ورسره په خپله نه دي کتلي څه چې مو اورېدلي دي نو لکه دغه شان دي مو اورېدلي دي
0: He said preliminary findings suggested driver negligence caused the accident. The bus was carrying passengers to the scenic Swat Valley. Rescue workers and police shifted the dead and injured to a hospital, Fahad said. Road accidents are common in Pakistan because of poor infrastructure, reckless driving, and weak enforcement of traffic safety regulations.